0: räknade jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bilen, och den var 590, sa du, ja. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag räkna? Nej, du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. För hvis du dobblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Det var ikke særlig mye digitale hjelpemidler for fergebilitørene på 80-tallet og på Vestlandet, som jo dette må jo referere seg til, så var jo fergebilitøren, han sto jo på ferge på der du kjørte ombord. Det var ikke noe egen luke til å betale. Men det gikk som regel bra. Dette var salhusvinskvetten, etter hvert kalte de så bare vinskvetten. Og det var fra debutalbumet deres, som heter Plateau, og som kom i 1988. Jeg skal fortsette til et kjent gjeng, nemlig Chicago. Love Me Tomorrow.

31 31. Han är min glass och aldrig till mig. Du färger dig själv mer än något annat. Jag kastar bort tåren och mina som alltid på 17 maj. 90 90 90.

0: Det var bingo. Hallå.
1: 22495.
0: Ja.
1: Arna Fagvold Gjerno.
0: Ja. Du kan läsa.
1: 5 16 21 43 61 22 44 53 74 81 23 31 62 75 82.
0: Ja. Den var grej.
1: Tack för det.
0: Hej. Ha det bra. Hej. Det var en timme bingo, var det det? Hallå?
2: Hallå, ja.
0: Jep.
2: Det var en bingo.

0: Yes.
1: Och det var en Ole Brekke.
0: Ja.
1: Kommer så, det var 20-12-9.
0: Ja. Då kan du läsa.
1: 5, 10, 35, 43, 81, 16, 23, 37, 58, 70, 6, 25, 39, 62, 78.
0: Yes, den var grej den.
1: Det var rätt.
0: Ha det bra.
1: Ha det, ha det.
0: Då hör vi på lite musik med jag uppgjatte kuluden.

0: Där ringer det. Hallå, bingo.
1: Nej, men var bara då radion datt ut. Hon kom 1-3.
0: 1-3?
1: Ja.
0: Ja.
2: 12-8-72.
0: Da fortsetter vi. 52.

0: Där vet du, där kommer den. Hallå.
1: Hallå, ja, det var Silje Solbakken.
0: Ja.
1: 21 21.
0: Ja.
1: Där var det 6 24 49 61 75 28 33 51 77 86.
0: Yes. Dette hadde du draget på, Silje.
1: Ærlig.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Da, filmekortet. 320 000 kroner. 36 36

0: 75 75.
1: Du viskar något till mig och lo. Det är vi, det är nog.
0: Där var bingon, hallå. Hallå. Hallå. Nej, då får ni ringa upp åt. Får vänta lite.

0: Där kom bingon. Hallå.
1: Ja, hej, det var Solveig Haugen på bordet.
0: Yes.
1: Så det var på 21 257.
0: 257?
1: 257, ja.
0: Ja, 21 257. Då kan du läsa.
1: 10, 23, 32, 53 och 75.
0: Ja, den var grej.
1: Bra, ska du
0: ha. Ha det bra.
1: Hej, hej.
0: Ingen flere. 22, 400. 89, 8, 9.

0: 85.
1: Du måste veta att jag var ensam när du frågar om en dam.
0: 82.
1: Och jag försökte stå emot dig, men jag hade ingen chans. Jag hade huvudet under röd.
0: 51.
1: Dyrt och heligt, men vår kärlek den försvann.
0: 28. 28.

0: 49 49. Ta hand om, och i huset där vi bott, där blev alla rummen tom, och jag sålde sen din bil till ett par som verkar vara. Det var bingo. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Ja, jag har en röper.
0: Ja.
1: 1900.
0: Ja. Du kan läsa.
1: 28, 49, 59, 78, 85.
0: Yes. Den var grej.
1: Tack så mycket.
0: Ha det bra.
1: Tack.
0: Ingen flere. 22, 400. 25, 25.

0: Røvar, 10. 1-0, 10.
1: Som är sannare det blir vår. Som blodet som rinner ur ett sår. Försvann du och jag ska alltid sakna dig.
0: Ja, då med en Røvar neste onsdag med på 50 000. 14. 14.
2: Så ofta till mig. Nu är allt borta. Jag fattar det ej.
0: 31 3 1 borta.

32, 3, 2. Allting är borta, huset och linden och mina vänner skingrats med vinden. 48, 4, 8.

0: 57, 57.
1: Jag i marken går, om vintern kan man ha.
0: 38, 3, 8.
1: Man kan i sneen trave, och jag ett lystig liv.
0: 11, 11.

Finn Kalviks version av Samuel Garfunkels The Boxer. Och då kallade han den rätt och slett för boxern. Det är Paul Simon som har skrivit eller komponerat melodin och texten som vi hört nu. Den är av Finn Kalvik. Den var med på eller var den är med på albumet Fyll mine seil som Finn Kalvik gav ut 1976 och den finns också på en singel. Välkommen till en timmes tid med massa plattor. Alla framfört av norska artister. Jag tror väldigt många av artisterna idag är gott kända. Jag tror, ja, jag ska ju inte säga att du känner allt, men jag tror jag träffar så någorlunda det jag hade lyst till. Nästa ut, det är en duo, eller det kokar nog si duon, inte där fast sömra. Men det är en duett. Det är Henning Kvitnes och det är Jonas Fjell. Sangen heter Ut och stjäle hester.

allt och alle i detta i vraket att utkant höll. Då sejler i vakt från Storslis stugan och får de klara deg sjøl för hele bygda klurt av paragraf rytter du med ramma matta hjelp. Respatex vinder betaler selv.